Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, âm nhạc Việt hôm nay đang chứng kiến nhiều nghệ sĩ mang chất liệu dân gian bước vào hơi thở đương đại bằng những màu sắc rất mới. Từ dân ca, ca dao đến âm hưởng vùng miền quen thuộc, tất cả được làm mới qua pop, indie, electronic hay world music để trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ. Trong dòng chảy ấy, những giai điệu mang hồn quê không còn chỉ nằm trong ký ức mà đang tiếp tục sống bằng một diện mạo mới, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc và tinh thần Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với chủ đề Giai điệu từ quê nhà, một hành trình âm nhạc từ những ca khúc dân ca xưa cũ đến dòng chảy âm nhạc dân gian đương đại. Thú thật với mọi người thì Thanh rất là thích những cái giai điệu mang âm hưởng quê hương, nên 30 phút âm nhạc sắp tới, Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thanh âm vừa thân thuộc, vừa mới mẻ, nơi truyền thống và hiện đại gặp nhau.

0: chẳng yên.
1: Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, dân ca không chỉ là ký ức văn hóa mà còn là dòng chảy cội nguồn được gìn giữ và tái hiện qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đặc biệt trong dự án Folk Songs ở Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy cùng các giọng ca như Phương Oanh, Phạm Thúy Hoang, Quỳnh Hạnh đã sưu tầm và chuyển soạn nhiều làn điệu dân gian ba miền, đưa những chất liệu âm nhạc truyền thống vào những sản phẩm nghệ thuật của mình, giữ trọn tinh thần mộc mạc của âm sắc quê hương. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng trở về với không khí lễ hội dân gian qua hát hội trăng rằm, một ca khúc rộn ràng gợi nhắc những đêm trăng rằm, nơi tiếng hát, tiếng trống và niềm vui hòa vào nhau trong không gian hội làng đầy sắc màu. Và tiếp nối mạch cảm xúc ấy sẽ là Đò Đưa, một làn điệu dân ca quen thuộc mang đậm chất trữ tình vùng miền, nơi tiếng hát như nhịp chèo khẽ khàng đưa người nghe trở về với hình ảnh sông nước, bến đò và những câu chuyện tình quê giản dị, sâu lắng.

Tiếp tục với giai điệu từ quê nhà, mời quý vị cùng đến với những làn điệu dân ca Việt Nam được làm mới trong tinh thần đương đại, nơi ký ức truyền thống được giữ lại nhưng được khoác lên một diện mạo âm nhạc gần gũi hơn với người nghe hôm nay. Đó chính là hai điệu lý, lý cây ổi và lý chèo đưa cá ông, hai lát cắt tiêu biểu cho xu hướng đưa dân ca bước vào hơi thở mới. Lý cây ổi vốn xuất phát từ hệ thống dân ca Nam Bộ, mang tính đối đáp và sinh hoạt cộng đồng, thường gắn với đời sống miệt vườn giản dị, nơi lời ca là cách bày tỏ tình cảm rất tự nhiên, mộc mạc. Khi được làm mới trong các bản phối hiện đại, ca khúc giữ lại tinh thần dân gian nhưng được mở rộng về không gian âm thanh, tạo cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ cho khán giả trẻ. Trong khi đó thì lý chèo đưa cá ông lại mang đậm dấu ấn văn hóa ngư dân miền biển, gắn với tín ngưỡng thờ cá ông, vị thần hộ mệnh của người đi biển. Ca khúc là lời kể về niềm tin, sự gắn bó giữa con người và biển cả, nơi âm nhạc trở thành một phần của đời sống tâm linh và lắm.

còn bây giờ tiếp tục với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, cua nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một sân khấu mang đậm tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nơi một làn điệu dân gian quen thuộc được đánh thức bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, tạo nên hiệu ứng bất ngờ trên sân khấu của anh trai vượt ngàn chông gai. Đó là Trống Cơm, tiết mục từng gây sốt khi được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Tự Long cùng Subin và Cường Seven trong đội Nhà Sao Sáng. Bản phối vẫn giữ lại tinh thần dân gian của một làn điệu quen thuộc, còn phần trình diễn thì được làm mới bằng sự kết hợp đa tầng, tiếng trống mang màu sắc nghi lễ, đàn bầu gợi chất tự sự và rap hiện đại tạo điểm nhấn trẻ trung. Chính sự đang sang ấy đã giúp Trống Cơm không còn là một ký ức xa xưa mà trở thành một cuộc đối thoại giữa truyền thống và đương đại trên cùng một sân khấu. Ngay bây giờ, chúng ta mời quý vị cùng lắng nghe lại Trống Cơm, nơi âm nhạc dân gian được thổi một luồng sinh khí mới đầy sáng tạo và nhiều cảm xúc.

và cũng sẽ là một cái sản phẩm âm nhạc đến từ sân khấu của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đào Liễu mang âm hưởng chèo Bắc Bộ, gợi lại không khí hội làng xưa với những câu hát giao duyên giàu bản sắc. Trong phiên bản sân khấu hiện đại, ca khúc được làm mới với hòa âm trẻ trung và sự kết hợp rap của Binzy, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại.

0: từ làn điệu dân gian quen thuộc, Đào Liễu đã trở thành một cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại, nơi âm nhạc dân gian tiếp tục được làm mới và lan tỏa đến khán giả hôm nay.
1: Gốc liễu ven sâu đứng làm thêm, nắng mưa trồng chất liễu càng xinh, bao lần sương gió mình cảm xúc.

Còn bây giờ sẽ là một giai điệu đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội thời gian qua, ca khúc Xuôi Dòng Cửu Long của Nguyễn Diệu Kim. Với chất liệu dân ca Nam Bộ được làm mới trong hơi thở hiện đại, bài hát mang đến cảm giác vừa gần gũi, vừa tươi mới, gợi nhắc hình ảnh sông nước miền Tây mộc mạc và giàu cảm xúc. Ca khúc gây chú ý bởi giai điệu bắt tai với tinh thần trẻ hóa dân ca, đưa âm nhạc quê hương đến gần với khán giả trẻ hôm nay. Xuôi Dòng Cửu Long là một câu chuyện về tình yêu quê hương được kể lại bằng góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ đang tìm cách làm mới chất liệu truyền thống. Nghe rất là dễ thương luôn.

Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến một sáng tác mang đậm tinh thần giao thoa giữa âm nhạc dân gian và màu sắc đương đại của nghệ sĩ trẻ Cao Bá Hưng, ca khúc Kết Duyên Tơ Hồng. Tác phẩm là sự hòa quyện giữa chất liệu dân gian Việt Nam với tư duy sản xuất hiện đại, nơi những âm thanh nhạc cụ truyền thống như sáo trúc, đàn tranh, đàn nhị được đặt trong một không gian phối khí mới mẻ, giàu tính điện ảnh và cảm xúc. Kết Duyên Tơ Hồng gợi mở hình ảnh văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, từ đó tạo nên dấu ấn riêng trong hành trình làm mới chất liệu truyền thống của nghệ sĩ trẻ. Cao Bá Hưng thì quá là nổi tiếng với những cái sản phẩm mang đậm màu sắc dân tộc, phải không thưa quý vị?

khép lại với hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc mang đậm hơi thở dân gian đương đại qua ca khúc Gió đánh đò đưa của Hồng Duyên. Bài hát gợi mở hình ảnh dòng sông quê, nhịp đò đưa và những cơn gió thổi qua miền ký ức, nơi âm nhạc dân gian được khoác lên một màu sắc hiện đại nhưng vẫn giữ trọn chất mộc mạc, gần gũi. Giọng hát của Hồng Duyên mang đến cảm giác nhẹ nhàng như một lời ru từ sông nước, đưa người nghe trở về với những ký ức bình yên của quê nhà. Và 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay cũng sẽ được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình và cùng lắng nghe những giai điệu mang hồn cốt dân gian Việt Nam trong hơi thở mới. Duy Thanh hẹn gặp lại quý vị trong hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Bye bye.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Have You Ever Seen The Rain của Bonnie Tyler, là một bài hát được viết bởi John Fogerty từ album Pendulum năm 1970 do nhóm nhạc CCR. Một số người cho rằng lời bài hát có liên quan đến chiến tranh Việt Nam, với mưa là phép ẩn dụ cho những quả bom rơi từ trên bầu trời. Bài hát xếp hạng cao nhất tại Canada, đứng vị trí số 1 năm 1971. Tại Mỹ, nó đứng ở vị trí 8 trên bảng xếp hạng Billboard. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover Have You Ever Seen The Rain do Bonnie Tyler trình bày.

Các bạn vừa nghe Have You Ever Seen Rain do Bonnie Tyler trình bày. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát nổi tiếng Love in Vain được viết bởi Robert Johnson. Anh hát về tình yêu không được đáp lại, sử dụng một chuyến tàu khởi hành như là một phép ẩn dụ cho sự mất mát của anh. Thua vào năm 1937, năm 1969, Rolling Stones đã cover Love in Vain và công đoạn solo guitar có tiếng vút bằng điện tử.

đó là Rolling Stones đã cover Live in Vain của Robert Johnson vào năm 1937. Tiếp theo đây là ca khúc You We Know của Stevie Wonder trong Characters, là album studio phát hành vào cuối năm 1987. Album này có 3 single Get It, Skeleton và You We Know đoạt giải Grammy. Cả hai đều đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard R&B Singles.

Các bạn vừa nghe bản You We Know của Stevie Wonder. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Forever Far Away For Love do Luther Vandross trình bày.

Các bạn vừa nghe ca khúc Forever, Far Away, For Love do Luther Vandross trình bày. Và bây giờ Quang Dũng mời bạn nghe Sacrifice, làm bản ballad trình bày bởi Anton John, lời bài hát của Bernie Taupin và âm nhạc của John, xuất hiện cho album năm 1989 Sleeping with the Past, phát hành lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1989. Nó đạt được thành công lớn, đặc biệt ở Pháp và Anh, nơi nó trở thành bản xếp hạng solo đầu tiên của Anton John, giành 5 tuần ở vị trí hàng đầu.

đó là bản ballad Sacrifice của Elton John. Bây giờ các bạn sẽ nghe Like a Baby của ban nhạc pop Wham. Từ album Make It Big phát hành vào năm 1984, George Michael vừa viết vừa là nhà sản xuất. Album được khen ngợi và thành công về thương mại, giữ vị trí số 1 ở cả Anh và Mỹ và ở cả hai bờ Đại Tây Dương nữa.

đó là Like a Baby của ban nhạc pop Wham. Ngay sau đây là Delilah của ban nhạc rock Queen. Delilah là một bài hát mà Freddie Mercury đã viết cho con mèo của anh có tên là Delilah.